0: In the name of Jesus Christ.
1: Eradin tutu ya na mom. Na onfi ya na mom sin ya crown anope. That's right. Ye di empire bo kwa wie. Eradin ya da wase wase wa din kuni mama. Ni watom ye. Din kuni mne koso wa kan ye ho. Na was dumunt. Amen. Afei fa o thanksgiving offering. O thanksgiving offering bibi a odi to afɔrebukyi ane so sɛ wodi yesi. E wo empire bo imo. Ye empire bo biem so ni sɛ Eradin okasa ye ho a o ma ye ntine ne.
2: Amen.
1: Yes, okasa ye ho a o ma ye ntine ne. Sɛ de bɛya ye kɔ amane mu a obeyɛ firi mo. You can send your seed to the prayer altar. Udi BB to afɔrebukyi ane so. Number no 0247 double six double three. For the last time, 0247 0247 0247 double six double six double three double three double three 0247 0247 double six double six double three double three double three double three 0247 0247 double six double six double three double three 0247 0247 double six double six double three 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247